0: Já, nú, hvað snakka með?
1: Já, bara Arne Fossói.
0: Já.
1: Ég var í 2002 og var innfört svo sedla. Það lendi verið 99, menn ekki með sedla.
0: Ég tenkti på litt annet leisegg.
1: Ó, já vel. Það með greit.
0: Ha det.
1: Ha det, ja.